awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega madow soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunyala ka se ko fle anika dobo e ka geleya o kononana ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele be la yele ba ne be se ka ye so rosona au dan bi vacances du mois kené kan obé nou yéré balité trop obé nou yéré ira wal saw ka sé ka do jondo ani ombe baroké ka tou ka bara a nou sontia a héré a geléa a na dégun konona na